0: Kjærlig og jobbentan, Palermos, Elimi.
1: Da har han ingen behov for å reise hjem til sin far.
0: Ikke så sin dara på seg, rått og løtta meg, så har Kjell hos ham.
1: Han tenkte aldri på det.
0: I sånn, gjort som da han bilder av kalkoatsikker.
1: Jeg hadde en kamerat for mange år siden.
0: Mostly åktorn meg, og lå jeg ikke her ikke.
1: Det var litt vekkelse hjemme på Flekkerøya.
0: Det er vel at det går morgen å stoppe Flekkerøya.
1: Da hadde vi kanskje litt mer frimodighet på den tida.
0: Det er litt, hvis det går hjem på råk og hård, det er ikke.
1: Så jeg våkte meg til å spørre han hvordan han hadde det med Gud.
0: Ja, men det er ikke lenge å gjøre mot under deg, Milen.
1: Han svarte.
0: Sånn var stille.
1: Jeg har det så godt, jeg trenger aldri å få det bedre.
0: Måste lære noe på det, men jeg tar på kvass ikke på det på.
1: Godt arbeid og trives på alle måter.
0: Både bare gå, jeg lovte han ikke gjør det derfor.
1: Jeg har absolutt ingen behov.
0: Jeg må si lekkert mye ikke der på det.
1: Jeg har aldri angret så i mitt liv.
0: Jeg kan ikke gata nå og gå heldig mis.
1: For dette har jeg spurt han om.
0: Kom og gjør den til han kanskje alt ikke.
1: Han hadde jo ingen bruk for det.
0: Jeg har så synkert der på.
1: Jeg synes bare jeg hadde dummet meg veldig ut.
0: Da jeg var mulikken, kjeier han jeg kjent noe gjelder.
1: Etter et år så hadde det skjedd noe.
0: Ofte jeg gir mange litt av på hva jeg gjør.
1: Så hadde han kommet også inn i den der vanskelige situasjonen.
0: Det er liksom i båten den var til stille eller svårt i.
1: Han oppdagte at også han hadde synd.
0: Så liksom man har meg til sås det sått ut.
1: En sånn synd som stengte han ifra Guds rike.
0: Takkar sånt om jeg stengte så i mye rik i Vesemis.
1: Det var som sjelen var begynt å rope til Gud.
0: Det lille kosel og lejalken kjører på hit, Mili.
1: Han hadde fått det så vondt.
0: Så slikker bak, ikke sant?
1: Fått bruk for Jesus.
0: Så sier han noe Jesus sier.
1: Men han visste ikke hva han skulle vende seg hen.
0: I sånn det, han kan ikke gjøre det ikke.
1: På samme måte var det med meg.
0: Samme lakke eller i munnen mitt.
1: Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre.
0: Jeg må dette meg, hun gjør ikke en galgen takke.
1: Jeg visste godt om Bibelen og hva det sto.
0: Hun dette en galgen gjøre noe Bibelen som gjør på det kjærlige jorden.
1: Men det var som jeg stod utenfor alt sammen.
0: Det er litt ikke å gå og skjort.
1: Det var mest som denne her bortkomne sønnen her.
0: Det er litt, hun tilgjør det ikke å lappe om bare i deres.
1: Alle moroer var nå slutt.
0: På svarte sann ikke den nokken.
1: Han satt der blant grisene.
0: Så når jeg spinner i slutten.
1: Fattig og sulten.
0: Hva var jeg nærkommen?
1: En sjel som var fattig og sulten.
0: Og det sjel og milde, hva var jeg nærkommen?
1: Dette her, det er et Guds kall.
0: Da, det er mye kortjon.
1: Det er sånn Gud får oss i tal.
0: Det er en lag i nytt, holde han min, sarno min.
1: Han hadde skapt et helt nytt behov hos denne sønnen.
0: Så ni ser ut, ni er nøyt på sånne der, for så med han barn i luften.
1: Midt i det behovet så oppkom det en ting.
0: Jeg kan skulle han der på seg, både jokta din gauten.
1: Kanskje to våge meg opp og gå tilbake til min far.
0: Så etter, det er ikke litt mann har råd til å låte må til å sa.
1: Kanskje han vil ta imot meg som en av de minste.
0: Så etter, vant må steg deg og ta imot sin må seg.
1: Han hadde ikke mye å skryde.
0: I så senga når om en ramadalei.
1: Men han gikk nå.
0: Og sånn, man er ikke.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv. Du skal nå få høre en tale fra vinterstevnet i Karasjok 2017. Og det er husmøte hos Jon Aslak og Kirsten Ravne Johansen. Det er Tormod Gusland som taler. Nå skal jeg dele litt fra Guds ord med dere. Og da skal vi lese fra Johannes, fra det tredje kapitlet, vers 9.
1: Johannes er luktelokka. Kvalma kapitelis. Aukta verses.
0: Her så er det Johannes skriver om en samtale som Jesus hadde med Nikodemus.
1: Ja, da skal det sakast allane med Jesus og Nikodemus sin, takkai. Det er sakast allai.
0: Og vi leser i Jesu navn. Nikodemus svarte og sa til han, hvordan kan dette skje? Jesus svarte og sa til han, du er Israels lærer og vet ikke dette. Sannelig, sannelig sier jeg deg. Vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske? Og ingen er steget opp til himmelen, uten han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen, som er i himmelen. Og like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv.
1: Nikodemus vasti digetelki su, ni må mahta da sandate. Jesus vasti digetelki su, ni lekoton Israel vaktegi ikke tiedet ham. Tuodet sarkan mun du, ni mi sarno tam, da mai mi tehti, ja tuodet sitan mai. Mai mille hoitnan ja ehpetti vastai valti, mihin tuodas tu saa. Jos mun selkan tikki te jätnämmle saakait, ja ti ehpä usko, mohti usko seitte, että jos mun selkasin tikki te almalle saakait. Ja ei jokta kelle lemmannan vajaa salma järre, kun se on kohte luistati almis valas. Olma parni kohtele almis. Ja nuhko muuses vajas pajiti. Kärmässä mehtis, nu perre olmo parni vajas paji tuvut. Amma soktakin kuht suolaa osku lahpo muhtu vajakalla sellimas on adju.
0: Nikodemus, han var altså en lærer for Israels folke.
1: Nikodemus ei jo okta lava hegi Israel almakis.
0: Og han lærte de nok ifra Guds ord.
1: Ja som galle vahva hikalle ikmilla sani.
0: Og han kjente Guds ord.
1: Det ikke som dogta i Mila Sani.
0: Og det var jo for dem det gamle testamentet.
1: Ja, det ligger på det testamentet.
0: Og så er det her midt inne i samtalen.
1: Ja, da skal skolen saka stalla meg.
0: Og de snakker om hvordan man kan bli født på ny.
1: Ja, så skal saka stalla meg at det holder seg sikkert rett mye.
0: Hvordan kan man bli et Guds barn?
1: Jeg måtte kalka sætta i Mila Mannen.
0: Og det forså ikke Nikodemus.
1: Ja, det hadde jeg. Ja, det hadde jeg med den.
0: Hvordan man kunne bli født på ny?
1: Må på takk smakte sagt at det har reket det hele siden.
0: For han tenkte på en naturlig fødsel.
1: Det er noe som galt gjort det siden og lånt det reket det med.
0: Når et menneske kommer til verden.
1: Kom og hjelp meg, og nå spørte meg hjelp meg.
0: Men å bli født på ny.
1: Mot denne hele siden reket
0: det. Det var det han snakket om med Jesus.
1: Da ligger meg til å snakke til Jesus sin.
0: Og det var det han ikke visste. Og så forteller Jesus litt om det vitnesbyrdet som han kommer med.
1: Ja, Jesus bukta denne tåler du sa, meg som bukta orden.
0: Det som han har talt.
1: Da meg sånne sarnen.
0: Om jordiske ting.
1: Det gjelder Nikodemus, meg sånne i hetnen med sasje sirra sarnen.
0: Og om himmelske ting.
1: Ja, almi asi.
0: Vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett, og det tar ikke imot vårt vitnesbyrd.
1: Min tuodaan, Jeesus tuodaan tälkän mun tittiin. Min saarnutaan vain mi tehtiin ja tuodaan tittiin. Tämä vain mille hoitnaan ja ehpettiin ostai valti min tuodaan tussaan.
0: Och slik var det nog för många jöderna.
1: Ja, nu är det allo en jordaletsen.
0: När Jesus kom och förkynte, så förstod de inte.
1: Och Jesus bodde i Jesarn i de ej sitt orden, sa han.
0: De hade inte insikt i de tingene som Jesus snackat om.
1: Ej sisen och bara, oj, nu är den sist allo i mig till Jesus rart nu.
0: Och så snackar han här om jordiska ting och himmelska ting.
1: Ja, det hoppas jag säger att när det ser anmäldes till allas i pirra.
0: Och då tänker jag att det må ju vara den nya födseln, må vara något som kommer från himlen.
1: Ja, det är gott säkert en lag innan man talar och förställer att det är karriär med mig all misspåta och sa han i locket.
0: Och där då Jesus tar fram ett exempel ifrån det gamla testamentet.
1: Ja, det var aldrig Jesus såg det märkade på bara testamentet.
0: När de snackar om de här tingene.
1: Och så har man i sig här siffrorna.
0: Och då tar han fram en gång då Moses upphöjde slangen i ökenen.
1: Och var alltid gärna hur Moses pågick i verkligheten som mättes.
0: Slik ska människosön bli upphöjt.
1: Ja, nu ska det hålla på barn i mig pågick pågick bort.
0: Denna slangen kan vi läsa om i fjärde Mosebok.
1: Den slangen, den kärmen som blir satt till njälja motskrivet locka.
0: Israels folk hade klagat.
1: Israel och läckte vajtalen.
0: Klaget til Gud og klaget til Moses.
1: Hei, vi lever ikke alene Moses, hei.
0: Det var den gangen de var på ørkenvandring.
1: Da de oppe kom Jesus, var ikke lykke.
0: Gud hadde ført dem ut av Egypt.
1: Hei, vi lever ikke alene Moses, Egypt, hei.
0: Og de var på vei til løfteslandet.
1: Jeg sier ikke, man skal stoppe loppet og sætne, loppet og sætne mi.
0: Det landet som Gud hadde lovet dem.
1: Den sætne mi, men hei, vi lever loppet den.
0: Dit skulle de.
1: Ja, hvordan skal jeg ikke valge den?
0: Men på veien så var det mange prøvelser. Og Gud han ga dem den maten som de trengte. Men de klaget. Og så lengtet de tilbake til kjøttgryten i Egypt.
1: Ja, det var ikke jork i Egypt, det er bare å være inn og sa.
0: Og det var da at Gud sendte slanger ned blant folket.
1: Jeg legger ikke ut med folket i hjermen sitt, det holder meg veldig.
0: Det var serafslanger som bet folket.
1: Det legger seraf og hjermen sitt, det legger meg ganske sikkert, det holder meg.
0: Så mange døde.
1: Ja, nå er jeg ikke for hjermen.
0: Det var nok en grusom opplevelse å se at mange som de kjente døde.
1: Det ligger litt på så høyne hos dere, og på så høyne, nå blir jeg meg, nå blir man gis.
0: Men da gikk Moses til Gud og ba for folket.
1: Ja, det mener jeg, Moses, Milin, valgte jeg ikke, og da jeg råkket deg, Milin.
0: For det ba de han om å gjøre.
1: At dere, når jeg bor i Moses, må vi ikke ha dere gjort.
0: Og det var da Moses fikk beskjed av Gud om å lage en kobberslange.
1: Ja, det ligger veldig, og Moses sa til henne, bråker jo mye, men det raker ikke, og det er ikke kjermet seg.
0: Og den skulle reises opp på en stang.
1: Ja, det kan ikke være stavra, jeg fikk jo gjort.
0: Den ble plassert på et sted der alle kunne se den.
1: Ja, det fikk jo gjort, og så sa jeg, oppe på spåket, og så inn i den.
0: Og så sa Gud at de skulle se på den når de var bitt av slangene.
1: Ja, det er ikke min kjærlighetskjærlighet, så de kan ikke kjærme seg i det kanskje heller.
0: Han gjorde ikke sånn som folket ba om.
1: Jeg sier det ikke noe galt, men godt skyld.
0: For de ville ha slangene vekk.
1: Den er ikke sikkert, så det kjærme seg i alka de her.
0: Men han ga dem en frelse allikevel.
1: Og det hadde ikke aller best å gjøre mye, og ikke av motoren var seg.
0: En frelse gjennom at de skulle se på en slange.
1: At det var best å gjøre meg og rike etter dem, kjermes i.
0: En slange som hang på en stang.
1: Ja, kjermes mye hengt av åter morgenkjermes.
0: Og så skulle de bli friske.
1: Ja, det kan ikke si dervas noe.
0: Så de slapp å dø.
1: Ja, det har ikke alt hjelp, men da kunne ikke etter kjermes i.
0: Denne historien tar nå Jesus fram til Nikodemus.
1: Han må ikke løse av alt det Jesus sa ut om Nikodemus i.
0: Og han forteller at likesom Moses opphøyer slangen i ørkenen.
1: Ja, det er akkurat den samme hvor Moses bare gir i kjermen som etsis.
0: Slik skal menneskesønnen bli opphøyet.
1: Og så dolle på barn i bajas bare gir det bort.
0: For at hver den som tror på ham,
1: at det jo er kjøkt og godt og sko, så er det.
0: Skal ha evig liv.
1: Så skal det ha kallet sjelliv.
0: Og når vi vet hvordan det gikk med Jesus,
1: jeg kom i det i meg på det måte man har Jesus sin.
0: Så vet vi at her snakker Jesus om noe som skal skje.
1: At det er hopp med Jesus, jo ikke den meg, vi kan ikke ta på hovedet.
0: Han visste at han skulle bli hengt på et kors.
1: Som kan lette i det, som kan ikke henge på rosen eller.
0: Han visste at han skulle lide og dø.
1: Som tidige som kan ikke gille jeg ja mitt.
0: Til frelse for alle mennesker.
1: At det beste jo vi på hadde å gjøre.
0: Og Jesus han bar vår synd opp på korset.
1: Jesus takk ord til min sotte rosen eller.
0: Og da han døde ble all synd sonet.
1: Jeg går sånn ord til jeg sette min sotte på sapa hovedet.
0: Det ble felt en dom over synden.
1: Det er sånn at du må bygge jo og sotte og bakke li.
0: Og så er det sånn for oss, at hvis vi ser på Jesus,
1: ja, nå er det meg til meg, men går meg til Jesus og råse.
0: Så skal vi slippe å dø.
1: Det er mye å leve alltid her, jeg tar på hjertet mitt. Jeg har også hjertet mitt.
0: Og for oss så gjelder det den evige død.
1: Meg til gulla, hva skal vi ikke ha kallet hjertet mitt?
0: Fortapelsen.
1: Jeg la på hjertet mitt.
0: Det å være evig borte ifra
1: den,
0: Gud.
1: Denne leker på hakala, så da ser jeg ikke, Milis.
0: Og aldri mer skulle få kjenne noe godt.
1: Ikke en klassiker, eller på det, så det var en nyhet av ungdom meg til bordet.
0: Det var det Jesus kom for å frelse oss ifra.
1: Det er ikke meg himmel, men det er Jesus på det, gatt jo min.
0: For så alvorlig er synden vår.
1: Det er noe av det, så dum i misle.
0: Den som kom inn i verden med Adam og Eva.
1: Takk for det på det ikke meg hjelp meg at han gjør hva.
0: Den skiller oss fra Gud.
1: Det er veldig bare at det ikke er ikke min er helt milis.
0: Og stenger oss ute fra himmelriket.
1: Ja, det er helt ikke min enn min rike, sier det.
0: Men Jesus kom, og han har tatt den straffen som vi fortjente.
1: Mot Jesus på det. Ja, som alltid en... Ranker stod sammen med Emilie med hans, sier.
0: Og så har han blitt en sånn kobberslange som vi kan se på.
1: Ja, det er sånn at jeg nå veiker kjærmer sin, men så går vi kjærset, altså.
0: Og så står det at hver den som tror på ham skal ha evig liv.
1: Ja, det tror jeg sånn at jeg går til å sko så alle, så skal jeg ha kallet sjelig.
0: Og da skal man altså ikke dø.
1: Ja, jeg skal hjelpe meg på, så jeg kan det på det.
0: Men for å ha evig fellesskap med Gud. Og for å leve.
1: Ja, jeg har jo heldig.
0: Hvordan kan vi se på Jesus? Jo, gjennom Guds ord. Der får vi se hvem Jesus er. Og ikke bare at vi får se hvem han er.
1: Ikke du ser det, han var ikke mye sånn leie.
0: Og hva han har gjort for oss.
1: Ja, meg sånne dager mine åktes.
0: Men vi får også kjenne han.
1: Og vi kan legge meg til åktes ord.
0: Gjennom å lytte til Guds ord.
1: At det kunne la hit mye sani, sånn at jeg har åktes.
0: Og gjennom å lese i Guds ord.
1: Ja, jeg lukker hit mye sani.
0: Så dette får vi være sammen om.
1: Ja, det er sånn at jeg vil ha åktes på åktes.
0: Dette skal vi dele med hverandre.
1: Ja, den galgen vi joker i kort, Gud, min Gud.
0: Og ta imot.
1: Jeg valgte hos den.
0: Så ber vi om at Gud må bevare oss.
1: Ja, det er mye valgte her. Råkker Allah, vil være jeg lyst i min.
0: Bevare oss fra å glemme Guds ord.
1: At det var jeg lyst i min, da sier det, hva jeg hadde tatt, vil jeg sa det.
0: At han må minne oss om hva han har gjort for oss.
1: Ja, så først det sier, jeg galgen i mye to i min, meg sånne dager min åktes.
0: Slik at vi kan få være sammen.
1: Nå er det mye bedre eller åktes.
0: Sammen i himmelen.
1: Åktes i himmelen.
0: Sammen med Gud.
1: Ja, åktes i himmelen. Ja, åktes i himmelen.
0: Det ber vi om i Jesu navn.
1: Han bråkker alle mye Jesus og navn.
0: Og takker han.
1: Jeg er ikke så.
0: Amen.
1: Amen.
0: Du har nå hørt opptak fra vinterstevnet i Karasjok den 8. mars 2017, og det var Tormod Gusland som talte.

Vi skal i dag og neste gang se på avsnittet for vers 8-16 i Hebreerne 13. Jesus Kristus i går og i dag den samme, ja, til evig tid. La dere ikke rive med av all slags.

Brevet skrives til de hellige. Det betyr at de utskilt fra det verslige, innviet til Gud. Det handler ikke om ytre fremtreden i klesdrakt eller væremåte. Det har å gjøre med en indre innvielse til Herren. Jeg har lagt meg på Guds alter som et takkoffer til ham. Tema i vers 2. Hva har vi? Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus. Nåde får vi ufortjent. Den kommer ovenfra. Freden bor inni oss. Å eie Guds fred er en dyrebar skatt, heter det i en sang. Grunnbetydningen av ordet nåde er velvilje, yndest,

La ting være som de Tål at vi ulike. Lev nå. Si ja til gleden. Du trenger ikke ha kontroll med alt.

0: for loven åpenbarer at vi står uten ære for Gud.
1: Denne går lages mi, gatsa i hovedet mitt hjerte, at det mi et lett å lage mitt pisoit mi lautes.
0: Min tjener Moses er død, sa Herren.
1: Måte da alt jævla, Herre, at Moses må bare være legge eller hjemme.
0: Bare Jesus, vår frelser.
1: Det blir som Jesus min beste.
0: Ja, eller om vi sier vår Josva.
1: Jeg er ikke Josva.
0: Er det som kan føre oss inn til det velsignede sted som Herren har berett for oss?
1: Det er Josva da, vi sa at den bor i 17-19, siste høyre ditt.
0: Dette verset sier oss at landet ble gitt til Israel.
1: Ja da, være så mye eller mye etter.
0: Ja, Gud hadde lovet Abraham og hans etterkommere å lande. I 5. Mosebok sluttet Gud pakten med Israel. Og landet ble gitt dem som evig eiendom.
1: Nå etter det Enen hadde jo vissikke agalas aigai.
0: Det kan vi gjerne merke oss også i vår dag.
1: Da migale satt merkes meitei mine jammer aigis.
0: Og så leser vi det tredje verset.
1: Ja, lukka den gualma versen.
0: Hvert sted dere setter foten på, gir jeg dere, slik som jeg lovte Moses.
1: Jokke baikki gosadin, jolegge vodot dolmastit attam og dikkie nokom on selikken Moses i.
0: Gud har altså gitt dem landet.
1: Nå leik mil addan sikkje dan etnaman.
0: Ja, landet hører Israel til.
1: Ja, da henan gulla Israel i.
0: Men så leser vi at om de skal få glede av dette.
1: Måte det lukka at jo sikkert ikke meidige og at jo hiluja avkittas.
0: Da må de innta landet.
1: Det sier vel ikke etja valdig dan etnaman.
0: Den delen av landet som de gikk over, det tilhørte dem.
1: Da etnaman sa si manne, da les syn.
0: Hvis vi ser dette i sammenheng med noe vi kan lese om i Hebreerbrevets første kapittel.
1: Just med Gertjet, Galadivotan, og de første kapittelets Hebreerbrevets.
0: Så står det der at vi er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen.
1: Det tror jeg jo at det er millet. Både syvende om båt, både anmeldes både syvende, sier han.
0: Men det er nok mange som ikke har fått så mye av denne velsignelsen.
1: Måte da lekker lærne gatt gode hele hodjen og siden på det sjukne du tar.
0: Jamen, hvor ligger feilen da?
1: Men vi etter seg slet helt hos han.
0: Er det ikke fordi at de ikke har grepet dette?
1: Ikke lett han dit i etter seilet valden da.
0: Hvis vi er i dette bildet med Israel.
1: Just mi lett, Dalin, det går god videre med den Israel, alle må komme.
0: Hvert sted som de satt sin fot.
1: At det jo ikke feil skal si dolmest sitt, sin julkineset.
0: Det skulle tilhøre dem.
1: At det da, galka i sikkje gullet.
0: Hvis de nå hadde sagt.
1: Just mye er lyftet til ikke navn.
0: Nei, dette nytter ikke, dette vil vi ikke.
1: Da, ja, på mye er det en galt der, sa til dag.
0: Så hadde de ikke fått dette.
1: Det sier eilig nødjo og adjotan.
0: Er det ikke også slik med Herrens velsignelse?
1: Jeg vil ennå møte herre bores utenfor.
0: Vi kan holde oss vekk fra dette.
1: At det mye sagt, det da, ståle her kommer heret.
0: Og ikke søke de steder der hvor velsignelsen er.
1: Ikke også dambaiski gos purisivna du slik av namis.
0: Og da tenker vi først og fremst der hvor Guds ord er.
1: Alt måste med gjort sitt dambira gos himmel satni gav nam.
0: Der hvor de troende samles.
1: Toppe gos oskuletja tjuagganit.
0: Og der hvor Guds ord forkynnes.
1: Hjelpe gos himmel satni saretni lugo.
0: Vi leser versene 4 og 5.
1: Det lukker en jælge ved å være som.
0: Landet fra Ødemarken og Libanon til Storelven Øvrat, hele Hetittlandet til Storhavet i vest, skal tilhøre dere. Så lenge du lever skal ingen kunne stå seg mot deg. Jeg vil være med deg, liksom jeg var ved Moses. Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke.
1: Merci, gjennom Libanon reis. Ja kittadan stora äänu fraat äänu ratsai. Opa hetihtä latsit äänän ja kittadan stora aapi ratsai. Päiväis loihtadamme koulus kalkaa liin äänälle. I johtake kalkka pehti tummoitu johtas puotuu ällin päivyä siste. Nu kom hon läcken Mosesin, nu aikom hon lätt oina, i mån aiko du löjstit, enge du guldit.
0: Hvis vi ser på kartet og sammenligner disse navnene vi har lest.
1: Jos mer gehtsja kartes, jäle sulla tahtit, tampirra mai milogaime.
0: Så var det et svært land som Gud hadde gitt Israel.
1: Det leida kallestori stat enam mai ipmiljadan Israeli.
0: Og det var bare en liten del av det som blitt inntok.
1: Mutta det jo ikke åkta unna åsas mai si valti vallasit.
0: Og det hadde vært stort sett hele tiden.
1: Ja, det leikall jo lemasjon alo aikki.
0: Ja, også i våre dager.
1: Jo, maite i min aikki.
0: Hvis vi videre tenker på Josva.
1: Just mi en jutta kjempe Josva birra.
0: Han var også et vanlig menneske.
1: At det Josva li maite i dapale som minu kera, ja.
0: Og Josva, han trang også oppmuntring.
1: Nu där på sidan ska man inte sån måltid om min.
0: Ja, slik som du och jag också ofta tränger uppmuntrar.
1: Nu går man ju den där på sidan där och jag tackar måltid om min.
0: Men Gud uppmuntrar han på en fin måte.
1: Måta, hitt mig lite med Jarvos makt i så är det släcken.
0: Jag ska aldrig slippa dig.
1: Jag tälkar till min inlöjtid och gossigen.
0: På samma måte som jag var med Moses, ska jag vara med dig.
1: Ja, samma läke må hon läke Moses ha meldt en om hon har kunnat mäta i domeld.
0: Han visste nog hvordan han hade varit med Moses.
1: Som det borde sa till mig sådana lämna som Moses.
0: Och hör nu vidare i versene 6 och 7.
1: Eller gula den goda här tjejtje verset.
0: Vær frimodig og sterk, for du skal hjelpe dette folket til å vinne det landet som jeg med ed lovte deres fedre gi dem. Vær bare frimodig og sterk. Legg vind på levet og hele den loven som Moses, min tjener, bød deg å holde. Vik ikke av fra dem, hverken til høyre eller venstre, så skal du ha lykke med deg i all din ferd.
1: Läger ohka ja geurata, kun on kalkka hiuaka tihtaane alemmoka kaskitaane nämä äärippin. Maimun vuorotan siinä vaan mitta aikot sikkiäntiin. Läger vaan sakka rohka ja geura. Nuotteet on vuhti valta. Tahka hopataan laaka mieltä, mai muusis mu palvelijakki kohtuutin. Ale kaittalas olikis tehkuru pellei. Vaito on mennyt yksi viisasi puhtaan sisteen maiton. Rema tahtat.
0: To ganger sier Gud til han, vær frimodig og sterk.
1: Taas, kohti gerti selka, minä te legger den rohkat.
0: Vi leser vers 8.
1: Ja lukkaa maitte jo kaksa vers 8, man.
0: Du skal alltid ha denne loven på tungen og grunne på den både dag og natt, så du legger vind på å leve etter alt det som skrevet i lovboken. Da skal du ha hell med deg hvor du ferdes, og alt skal lykkes for deg.
1: Talaga kirjii kalkkaa kaita tunjan miseri, mutta ton kalkkaa taan kuorahalla hiiä päivi. Vai on vuhti valtasi puhten taan mieltä, tahkat, mitä on juvun le tanssista. Tässä tälle kalkkaatus lähe lihkutu keinota kaidat alte, tälle kalkkaat on mennudit viisasit.
0: Dette var jo mer en formaning.
1: Tää oli jämpö ravuhus.
0: Men så kommer uppmuntringen igen i vers 9.
1: Och då den åtta verset, det borta fatten arbetsmakt och jobb.
0: Jag har ju sagt dig, vär frimodig och stärkt. Lad dig icke skrämma och mist icke mot det. För Herren din Gud är med dig i all din färd.
1: Ingomun lekkortsen du. Läger åkat, jag geura. Alle bala, jag alle sorekan. Tässä kun herra duit, millä duinna puhtaan siste maiton riemastahkat.
0: På samme måte som Josva, må vi som troende också være frimodige och stärka.
1: Nu kallekka maittai meide, kun Josva lät arvoat ja geurat.
0: Vi tränger å ta i eje vår åndelige kraft i tro.
1: Vi tarpeisi maittai valditam voinjales famu oskuin.
0: Vi må også huske at også vi er i fiendenland.
1: Denne kommer ikke alle alle muligheter til meg, mille meg til hva sjælert sier nemlig.
0: Men at Herren er med oss alle dager.
1: Måte muligheter med deg at det her, eller jeg slår på en lagt på bøy vi meldte.
0: Og dermed kan vi si takk for i dag.
1: Det er andre ikke med alt, eller ikke gitt du da lønnen.
0: Le vel.
1: Ja, eller der, vann.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Vore smart inför sådana program.
0: Vi fortsätter i Josvas bok.
1: Jag ska vidare på Josva, Girgis.
0: Och vi har begynt så vitt på det första kapitlet.
1: Eller hur? Jag tar allägande Moses kapitel.
0: Sist hörte vi att Josva blev kallt av Gud.
1: Kogulaimman sa att man måste att Josva är raukkujuvun ytmilis.
0: Och nu ska vi följa han vidare.
1: Ja daami aiku suovut suovuita seppko sumuolekaan.
0: Och i detta programmet så läser vi från vers 10 och ut första kapitel.
1: Ja täällä on kallokaa verses muistis kapitelista, ketta olkustaan.
0: Så nu läser vi vers 10 och 11.
1: Ja täällä on kallokat, ja oksum lokaa versen.
0: Josva gav där folket tillsynsmän denne befaling. Gå genom lejren och si till folket. Nå må dere gjøre i stand mat til ferden, for om tre dager skal dere gå over Jordan og inn i det landet Herren deres Gud vil gi dere, og legge det under dere.
1: Det går til Josva alle på gang. Bacheli, bajilke, tje, jadelke. Manne sitte, tje, jeg går til alle på gang, jadelke. Rake, det kjalt, sette, neske. Da skulle gulma, baby, gett, skal jeg bytte, mannat. Da han gjorde den restam. Pohtin vares ja valdin vares tan etnama mait herra din ikmil adda dikkie vaminet.
0: Josva var nå ledaren.
1: Talle Josva da kutlisin ohpistegki ja laitiegki.
0: Och det var han fordi Gud bar han om att göra det.
1: Ja da leisan dan dite gå ikmil i sukohtsun.
0: Och Gud hade sagt till Moses att han ville vara med ham.
1: Ja ikmil i tälkkaan Moses, jätte son aikule miltem.
0: Och där Moses vände tillbaka till Egypt.
1: Ja gav Moses mahtevasen Egypteni.
0: Efter att han hade varit 40 år i Midian.
1: Manje gosan ilämmas njäljelo hjäggi Midianis.
0: Där var Moses rädd.
1: Där är Moses kalbalus.
0: Men Gud sa.
1: Mutta ikmil tälkkim.
0: Gå nu.
1: Manadal.
0: Så skall jag vara med dig när du talar.
1: Ja mun aikunle melte kodon saatnut.
0: Och jag ska lära dig vad du ska se. Si.
1: Ja mun aikun ohpait maitungalkat tatsat.
0: Det kan vi läsa om i Ann Mosebok till fjärde kapitel.
1: Då vi sa till nälla kapitlen upp i Moseskiris lohkat.
0: Och vi må bara se att detta är Guds måte att göra det på.
1: Ja men ju det skriver till tatsat att jag lägger upp mina vuhki i morsundan dahkan.
0: Visst vi också tänker på där Gud kallte Jeremias.
1: Jos me gjort sitt, maita gå profeta Jeremias raapkain.
0: Det var en mörk och en vansklig tid hos Israel.
1: Gå Israelis ja jakkar seunis ja vattis aikin.
0: Da sa Gud till Jeremias lik.
1: Peipil telki Jeremiasi naam.
0: De skall stridi mot dig.
1: Att det sigal ikke skall sohta tuosta.
0: Men de skall ikke vinna.
1: Må hei si voistikall.
0: För jag vill vara med dig.
1: Tan dit går munda i kun lätt i tumelten.
0: Och jag vill bärga dig.
1: Ja mun ai kun katsu tu.
0: Ja slik lyder ordet från Herren.
1: Ja nu så tja herra sa.
0: Det är första kapitlet hos Jeremias vi kan läsa dig.
1: Ja den gav när vi första kapitlet Jeremias har lukt.
0: Ja trenger vi inte allesammen en slik overbevisning.
1: Ekko mig där på apuakka takkar tuolestu sammen.
0: Och hebreerne, brevet, det skrives det også om dette.
1: Jeg gir i hebreerne til meg til kjallet jo hvordan birra.
0: I det 13. kapittel.
1: Den golvende blokka kapittel.
0: Derfor kan vi tillitsfullt si.
1: Den dyrte meg alle slåttet mot seg en sagt ditt selke.
0: Herren er min hjelper.
1: At det herre er må verke heggen.
0: Jeg frykter ikke.
1: Jeg må nye ballagal.
0: Hva kan da et menneske gjøre meg? Jag måtte Herren hjälpa oss till att kvile på slike löfter.
1: Var det Herre verk i huset min att det mig vunnet ut som ett tackar loppar sig helten.
0: Och i psalm 118.
1: Ja, den tror jag i gatan blockas psalmer.
0: Där skriver David om akkurat noe av det samme.
1: Doppet jalla David, jag gav den samma.
0: Och vi vet att också David säger det slik.
1: Ja, men det är det David säger.
0: Herren är min hyrde.
1: Ja, herre är mobajman.
0: Jag manglar ingenting.
1: Jag måste i varje mistigen.
0: David han visste att Herren ville utfri ham i alla situationer.
1: David är det att herre både i sjukalka på fattis på dig nere.
0: Og nå som vi altså leser Josvas bok. Da kan vi med en gang si at Josva trodde Gud. Gud hadde oppmuntret ham. Og han hadde sagt at han skulle bare gå fremover. For Guds ord skulle være med han. Og Gud skulle være hans leder. Og Guds ord, de skulle aldri vike fra hans munn eller tanke. Og han skulle gjøre det som stod skrevet i ordet. Det som Gud hadde sagt til han. Og når da Israel skulle over Jordan-elven. For de måtte altså gå inn til landet. Så var det også noe som vi snakket om i det forrige programmet. At der hvor de satt sin fot, der eide de landet. Og det er noe av hovedtingene som Josva-boken forteller oss. Israel skulle ta landet i eie, det land som Herren hadde gitt dem. Nå i 40 år vet vi at Israel hadde levet av manna. Det fikk de hver eneste dag. Men vi skal også få høre her i Josva-boken at når de kommer inn i landet, da står det at, mannen den opphørte. Og som vi husker så måtte de samle manna hver eneste dag.
1: Ja, nå går vi mye at det sier at det er tjogget manna.
0: De kunne ikke oppbevare den i mange dager. Ja, for hvis de gjorde det, så ble den ubrukelig for mennesker. Og hvis vi også sammenligner dette med noe som står i Hefeserbrevet.
1: Det er just med det, så la jeg starte den dine med meg av Hefeserskirjes.
0: Der står der at vi skal bli fylt med ånden. Og bli fylt med ånden, det er ikke nok bare en gang. Hvis vi skal vandre med han. Og leve med Jesus.
1: Ja, nå er litt Jesus sin.
0: Ja, da trenger vi den daglig fylde av Guds ånd. Vi trenger spisepause, om vi kaller det slik. Ikke bare en gang i uka. Men bli fylt av ånden, står det altså skrevet. Men så leser vi videre her i Josvas bok. Vi leser det 12. verset. Til Rubens sønnene, Gads sønnene og halvparten av Manassens stamme, sa Josva.
1: Ja, Ruben ikke til et skjøt, ja, Gad ikke til et skjøt, ja, Manasse såkka godt i bella i selki Josva.
0: Ja, var det noe spesielt han skulle si til disse? Jo, det var noe spesielt nettopp til disse stammene. For disse 2,5 stammene, de krysset ikke Jordan-elven. De bosatte seg på den andre siden.
1: Måte si, bis han ikke orrot nuppebelleg.
0: Og vi må også legge til. De ble tidlig merket av frafall.
1: Ja, det farka sige merkes ikke den ære Jordalem.
0: Moses han var fremdeles i livet da de kom til østsiden av Jordan.
1: Moses sige en ærlig mellegås i båten og tabelle i den jogga ennå.
0: Og vi husker kanskje at disse stammene, de kom med en bønn til Moses.
1: Ja, just i mykje at det er såg på at jeg bygde Moses i stan.
0: De bar om å få bli på den andre siden.
1: At jeg går si, at så orrot han belte.
0: Vi kan lese om de fjerde Mosebok.
1: Men da blir det mye satt en jælja Moseskirges.
0: I det 32. kapittelet.
1: Den kolmer ikke opp i kapittelet.
0: Og de fikk lov å være der.
1: Jeg sier også lov på at de lette opp.
0: Og det var altså en bønn som kom fra 2,5 stamme.
1: Ja, det lege. Dette bodde og råkket og sitt kofte hjem og tabelle såkast.
0: De ba om landområder på feil side av Jordanelven.
1: At det sier bygde den etnene med åndgjort mot å bost og belte Jordan ennå.
0: Og nå skal vi høre dette som Josva sa til dem.
1: Ja, da kan jeg kulle meg Josva deiter til dem.
0: Vi leser versene 13-15.
1: Ja, da kan kulle meg blokka i sviktene blokka i.
0: Husk hva Moses, Herrens tjener, bød der da han sa, Herren deres Gud vil la dere komme til ro. Derfor gir han dere dette landet. Konen og barna og budskapen skal bli igjen i det landet Moses har gitt dere på østsiden av Jordan. Men alle våpenføre menn, blant dere, skal gå fullt rustet i spissen for sine landsmenn og hjelpe dem i striden. Først når Herren har latt dem komme til ro like som dere, og de har lagt under seg det landet Herren deres Gud vil gi dem, kan dere vende tilbake og innta deres eget land, det som Moses, Herrens tjener, har gitt dere på østsiden av Jordan.
1: Mutet den sann i meg, Moses, herre bare var legge, godt for ikke gå sånn selken. Herre din ypmel, adda dikke masjo, ja adda dikke dan etnem. Din ahka, din mana, ja din åmykkel ikke bat sitt dan etnem, meg Moses laddan dikke dombelte jordana. Mutta di kalaka pehte nuo etnaka kudele faamole suhte olma mannat ollasi verjuduvun din veljeette junnosis ja vehkisin. Tässä jiko herra adda din veljeide maasuu nukudikkie ja kun maittai siile valtaan tänne nämä oppimine se mai herra din ikmil adda sikkiin. Terastu kalaka pehti mahta ruktutin oppimaisi nämä saadet. Ja niitän oppin, että mai Moses herra palvelekki attidikki tuonpäältä jordana päiväs patsanemme koulus.
0: Josua minner dem alltså om att Moses har gitt dem tillatelse till att bli igen.
1: Det muistua Josua att Moses addan den lohpadus asikkiin.
0: Och det kan ju se ut som att de allerede kommer till ro här på östsiden av Jordan.
1: Ja, och då är jag här med att sila jommasjuven och dessa norskapella i Jordan ännu.
0: Men så var det alltså den ene tingen som Josua nu minnet dem om.
1: Måta eller mig inte idag doktorinka mig Josua den muistua sikkiin.
0: Deres hær eller soldater, de skulle være med og kjempe sammen med de andre stammene.
1: At det sin kohte væke soldat, de kan ikke le melde svart, at de kan ære så kan.
0: For de hadde også Moses sagt til dem.
1: Denne går da meilig Moses selv kan sikke.
0: Derfor skulle de være med over Jordanelven.
1: Den de kan ikke sikre bort i trøste Jordanen.
0: Og når de hadde inntatt det landet som de skulle på den andre siden.
1: Jeg kan si det litt. Valdan da nærmere, men vallet seg sitt, men ikke toppen oppe belten her nå.
0: Så kunne de gå tilbake til sine egne.
1: Det er også si makt og rukt og fasten sin oppmars av nærmere sitt.
0: Hør nå hva de svarte.
1: Det går la meg si det alvast i det som.
0: Vi leser versene 16-18.
1: Jeg lukker den godt om lukket versereis.
0: Da gav de Josva dette svar. Alt det du har befalt oss skal vi gjøre. Over alt hvor du sender oss vil vi gå. Liksom vi adlød Moses i et og alt, slik vil vi adlyde deg. Måtte Herren din Gud være med deg, like som han var med Moses. Vær den som setter seg opp mot deg og er ulydig mot dine bud, hva du så befaler ham, han skal dø. Vær bare frimodig og sterk.
1: Kortum blokker, skaltum blokker. Jeg sier hva stik i Josva, jeg tilkken. Puhu mait, donne mikki ja kohtsun aikumi tahka ja puhu taasa, ma saan on min kolkkaat aikumi manna. Aihtanuko, mi jääkäri me muussa aikumi tuu jääkäri. Tuossa voi lähteä, herra, tuu ikmi lipsi tuinna, nuko son lei muussasin. Juhkees kuten vasta haakolas, ja tuu kohtsun vasta. Ja ikulta tuusanit. Johki taafus, maiton suhni kohjus, songalkaa jaakni. Läki val rohkat ja keuran.
0: Kansi tää nuun sun spörslik.
1: Ka vetsaate Suomessa kohta järjanaan.
0: Var det nog galt med att bo på östsidan av jorden?
1: Att det ligger där nu på att det finns en jorda och att det norra bältet där nere.
0: Är det så viktigt att kryssa älven?
1: Ligger det nu tarpeeksi tähän, että manna rastaa ne on.
0: Eikö ossiiden av Jordan en del av löftets land?
1: Eikö, nuorten välillä Jordanien ole maittain oktaasien lohpiune nämissä.
0: Slike spörsmål är viktiga.
1: Ja tekkar järältä kallekelta tuoda ei tarpeeksi.
0: Och vi kan ju bara se att det kräver också att vi ser lite på detta.
1: Ja, da måtte jeg ikke bidra til meg gjerne det vi har den bidra
0: om. Men Josva-boken vil også fortelle oss noe mer om det.
1: Måtte Josva gjøre det, måtte måtte det mye enn på den bidra.
0: Snart vil vi komme til dette med at folk går over Jordan.
1: Det er noe varka med vårt talt og sa at da har må manna Jordan en resta.
0: Og da fortelles det mer om disse tingene.
1: Ja, det må ikke lov å hjem på deg, tenker jeg.
0: Men med en gang kan vi si det slik.
1: Måte vi sagt, da skal det ikke gjøre.
0: Det å krysse Jordanelven.
1: Da har det man resta Jordan gjennom.
0: Det står som et bilde i Nytestamentet.
1: Da er det åkta gåva Olde Testamentet.
0: Ja, hva slags bilde er dette?
1: Ja, man kan gå videre med
0: det. Jo, det er et bilde på Jesu død.
1: Da er det... Da vi går videre Jesus, ja, min mam.
0: Og på Jesu oppstandelse.
1: Ja, Jesus, bare skjønge.
0: Men ikke noe sted antyder det.
1: Martin, jeg har lært av Jehova og Augustigen.
0: At dette har noe med den legemlige døde å gjøre.
1: At det er det miske da kan vi stegne denne romanske, ja, min mis.
0: Kristus alene ble spikret til korset.
1: Kristus vi akter satt deg navlet i vår russing.
0: Og da han hang der.
1: Ja, kun han taas hänkäi.
0: Da bar han alle de stormer som dommen kunne over synden var.
1: Tällä sen rohkalai puhten dait rohkalusaimat herjit äänemöld.
0: Allt detta som synden kunne ge det hade han med sig.
1: Puhten mai suddu sahta atti tuomuntaan lei suumeltum.
0: Och när synden storm traf ham.
1: Ja, kun... Dat sottu tuomu outan istam.
0: Så falt det på han i stedet for at det skulle komme på oss.
1: Det at sattai vaitse su alada pohtit, ikke mint ala.
0: Billedlig talt så taler Elven Jordal om helliggjørelse.
1: Dan går videre med melde, det tjai hei Jordan er nu restamannan passin tahkujummin.
0: Når vi er ferdig med Josvas bok,
1: kom vi gjerne godt Josva kirjen.
0: Så kommer dommerboken.
1: Det er borte dommerik kirjen.
0: Da vil vi også få høre noe mer om disse to og en halv stammene.
1: Det med dette gulla hem på den kukte alles soka ja den velle soka birra.
0: De som altså blir igjen på østsiden
1: av Jordan. Da må parte norte velle Jordan gjennom.
0: Og vi hører også om det i det nye testamentet.
1: Må kulla kan mæta i alle testamentet som byrde om.
0: Da Jesus kom over på den andre siden av Galileasjøen.
1: For Jesus både man er resta av den Galileasjøen.
0: Så kom han til etter kommende ifra Gad.
1: Det bøy han bæk med i Gad.
0: Og hva var han fant der?
1: Det var ikke gavne som doppen.
0: Han fant at de drev med svin.
1: Som gavne er han at de ser oppe spinnikum bare ikke.
0: Det var jo ikke vanlig i Jødeland.
1: Da hele en dag bare gjort det skjer, nemlig.
0: Vi kan vel bare si en ting.
1: Nå er det min sætter ikke lov til en kvartal, ikke?
0: Der er mange troende i dag også som går på feil side.
1: At det avlodet, og skulle ikke gjett lett bastubelten.
0: Ja, så er det noen som spør, ja, men er det noe galt med dette?
1: Ja, du måtte ikke ha selv ikke dem, det er bare tøst dem ikke bastubelten.
0: Men det er en ting vi stadig ser.
1: Og det lukter ikke meg mye aloe og en nye formasjon.
0: Kraften, den synes det å bli borte.
1: At det fa må lære gå deg mye gaita i rett.
0: Derfor sier Jesus, kom til meg.
1: Den ditt Jesus selv kan gjøre til både mor og sammen.
0: Ikke bare en gang.
1: Ikke du sjokte.
0: Men kom til meg og bli hos meg.
1: Måtte både jeg by sammen mor og sammen.
0: Ja, Herren hjelp oss til det.
1: Her er det virkelig ikke til min dag sammen.
0: Takk for i dag.
1: Det gikk du da lønne.
0: Le vel.
1: Her er det ut der, vann.

Jeg tror far i himmelen vil ære en ydmyk holdning, akkurat som han æret Jesus. Du lærer deg å ha disse holdningene hvis du lærer å kjenne Jesus på en personlig måte.